все кровати збаляти. Рагаці щимя дендец, позіра вам мною, позіра вам мною.